tembene kamben kala kakan kala sabati communauté koronya menka adabaden ni union tema rasul muto silala akunyafo abade maluye akunyafo amantonu fananye wale rasul lakuma wale ni fil hadith nabawi an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tahasadu ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه الإمام مسلم مرنو أكمل سنيا بلما حديث أبا ميتيا wonna ni kana kumen dunya fo anye rasuluhu alayhi salatu wassalam aku kumman tun kemana musumanu la tahasadu ku alkarana nyom besen konia alkarana nyom konia dola besen konia kana to buju sukundo Muntoku besankonea. Alhasadu huwa tamanni zawalu ni'mati an ghayrihi. Ibafu kame ku besankonea. Ki yuduwe aye nemaro. Aye mansayado. Alabra direktor yala tea ama. Alabra ministri yala tea ama. Alabra jamana mansayala tea ama. Alabra namfulu dama. Alabra loro dama. Ye anataiji sukuna kwa la nema mewodi aye mendia mendo wodi aye karama ni daula mendo wodi kwa ala ye ubabulu karotiefu kwa kana chadi akake direktor di akake ministri di akake mansadi akake banadi akanake fosle di kaye katuye unyati ala kana nisu dama akana moto dama akana mamuli dama akana namfulu dama akana sabu dama kafokai wa maka besankonea lodi mbadi iba momo besankonea alaka nema mentaka dama ili la besankonea wudifa adila tu kofe iba momo besankonea ko abara neso soron aladi mutu dama kuta kula nesoka ili tamala isena Eba mo besengona kabra moto ni ne sosoro ala di momili dama. Ade ke fin sabala le bulu burfin sababulu ne so ya bulu. Moto ya bulu momili fana ya bulu. Ni ka mo besengona kabra ne sosoro. Abara moto soro. Abara momili soro. Ala li lu fana ta kadama ade lu lo. Ade lu balo sankaso. Eba besengona kabro fana soro. Ada sara ila lundo kafokumba kafana otala farda bolama maka. Ile tutila besenkone ya ulero. Suko dusagwe. Ite bola inoro. Marini besenkone ya maine. Kamu nyaranki ya main. Kamu liyo ala herero. Ka ala trakuli do tiye. Umansate ala di. Ala te jitu la nonoro mbadenu. Mbadenu. والحسد نوعان ممدوح وهو حسد غبطة وهو أن تتمنى أن ينعم الله تعالى عليك كما أنعم على غيرك ومذموم وهو أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك مدنو بس نكون يا فصرف لليالا كمو Kibla moko ka arofasa. Weye mundi. Kafoko e nti ala. Ndu yake mamudu. Ibrahina la.
ibra harjefle manti ala alama barakado na asoro nanfulul do asoro harjel do anala baral fanalo wukay nti ala ina nanfulu su mandila mawi usudi mfana mai ko fana kana ta babu lure atawo tobla imen yoro ala te mfana ma san fana ni na kana baranyuma dulke ile Allah taala nye odo e mranwe ke mamudu ye aye nema mendo aye misri lokan aye hina la fantanuna aye hina la misikina luna ala badenya la tuna aye ninkelata aye ninkelata aye ninkelata nyuma yaro ile ala kambaturo aye arigina nyinina nti ala annan furusudi mfana mai kofana mfana ni semen kala ro nyuke ukai ki nyamala moma bara nyuma kero ukai ki nyamala moma kuma nyuma fodo tia fodo ukai ki nyamala moma kafoku ni saligi mila ni sanima watibe silama kane ka salia watibe ili nyamala moma ki nyamala moma ko ni ta tonye fe mfana yemma ta tonye la ukai basan kwani ya todi iba foka me ko basan kwani ya mem na haram ya islam ya dina kono ani nyaranke ya ibade ye nema mendo kwala ya bo abulu karoti ya bulu fe wole mai bare na ala famel ko nyuma dama ala man takarauma wole ka ga rasuluk alayhi salatu wasalam ko kula tahasadu kal kala nyom besen koni ale al kala nyom besen koni a ale wo yoko toy yanha ar rasul sallallahu alayhi wasallam an at-tahasudi lima lahu min makhatir wa atharu mudammara ala al-mujtama al-muslim wa ya'muru al-muslimin bi an la yatamanna ahaduhum zawala an-ni'mati an akhihi sawa'un kanat hadhihi an-ni'ma malan أو ولدا أم غير ذلك فالحسد ينافي خلق المؤمن الذي لا يكتمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كما أمر المسلمين بالتعوذ من شر الحاسدين في كتابه الكريم الذي يتلى باستمرار فقال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد سورة الفلق أما إذا تمنى المسلم مثل ما عند أخيه من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه فهذا هو حسد الغبطه الممدوح وهو جائز شرعا بدنو سلاما ياكا تونسيلي بسنكونيا لا اني نيارانكيا لا كون كانو نيوم بسنكونيا باو موندو ايتينيلي لي لادونا انكو موندو ادان ناسلاما يا جونيما مي امبلو ادومنا كو غورنكوتو كو بامبلو يكنا مو بسنكونيا kwa fo kwa labra denda ma kwa lakana dewul baraka kwa lakana dewul kefindi na lakana mfulu manda ma kuna mfulu ube rotiye kwa kana munafan lumendi na ma kutaye woka lumuli jeni kuka labuti kilibe jeni ikana uke umayi muomu kera besenkoni ndi ikera besenkoni ntidi ikera nyaranketidi ila limana ya madafa ba rasuluk alayhi salatu wa salam qanna liman atana kamalla atadafa fu funi an kanson komenduma anye anyo nata anna kelin faranye halaka surqal masroni alka kabla kelina almake kabla kelina iba harasro ye harakane alala salama din tol faranye wule funi note ila liman ya butunala allah ta'ala raka wala suratul nisa ikro ako kolu menka la kolkana natata alkana natata fema allah taala na fisamantia membla la alinyonte makurotie kolkolo ke wala tatamannu ma faddala allah bihi ba'dakum ala ba'd nalaka na furuta kadi ibadima memma
ekana nyenke guyata ekana miria guyata kwala na vro otien ko ane o mankan ane makata mankan ane directoria mankan ane furu mankan ane bolo mankan ane borifin sodon fara mankan ano lamunia lumbadinu badinu ala na ole fola anye kwa ankana oke kwabra tonsi ola muhammadu mantunuma rasul fara na rakana uma bamban ala kuma da ya kelendo pet akoko la tahasadu kwal kana yombe sen koniya allahu akbar ala fami el ko yuma dama madenu allah taala reka anja marifana suratul falaq kono sura mise wodo kono ka fo kwanye tankali ni ale ala fe besen konente la juyama he tame besen konente jusu kono ni bilalaro tiya bablaro adi sodi tiya bablaro adi sodi ku bablaro adi mo bana ku bablaro adi mo ba umuno ta me ason kuna kalo ilema ba kibra kyadi kiman kan ko ka kyadi kale toyi ala ku kwanye tankali ni ale allah taala fe uma wa min sharri hasidin idha hasad mari ala yanna tanka kabo besenkonna tiyama ala juyama ala ni la juyama ala ni fima ala ni la ulenyama ala kujuluma tuma mena bala besenkonte ata ka alankene ma ka iraka la ka foku fakarsa anye jila anye yelela ela ko maniha ntafe yekadi bi ntafe yekadi sini allahu akbar bawro marin rasul ka nya maro alayhi salatu wassalam ko lumbe أي آية الكرسي كران أي يقول هو الله كران معوذتين أنيو الفلان كران قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قنيو لكرا واتي بلدنا بسي لوري بسي من تسرنا فرفين بسي لدو أتسرنا توبو بسي لدو أي سرنا بسي من دو ولي إسلامي بسي دي كاسلامي دو ترول مينكا علي فرماسي بوندا لكا إيه Selama ya kamenfo besenkonya basila ana di matanka nyamenka ani dabari ni dabarantella anya madu dinala kokol karambadin barenu woro amra fahamu kuma melo rasul kuma kamen alayhi salatu wassalam kafoku kafinata ibade imendia mendo ay imendia mendo kwala ya sukinye Saifrani se ka baranyumal kyaro ka ala kunyumalo ka ala kunyumalo ka ala barka baro ka barakendel ke islamaya yani islamaya din koliye ukay basan koni atodi nyona fasalodi ki nyamala moma baranyuma kero wule kay moma kan ki nyamala moma tinyeli do iman kan ki nyamala moma ala sosoro iman kan ki nyamala moma Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala ka tonsi makume na kuni do ya ke la kabra be moma kifana yake kadi be fana ma la ati ote moman kan kauke badenu rasul ko alayhi salatu wassalam kamantul lali ko fana kalugben kabo barajudo fana ma wemoni wala tanajashu annajishu aziyadatu fi thamani sil'a duna raghbati fi shira'iha lirafi si'ri والإضرار بالمشتري جودو لفراني تنبارينو سلاما يكا تونسي ولا كو سلاما كيما نمسومان كانو كي على كا تونسي على رسولنا رفنا كاما بامبان كو كان كلمبي ولا تناجشو كو ألماني يه كوميرسان امبور اكسبور ألماني فراني جولا يكلا لغفلو دو أكرا جولا فين سوسو ددي ni le jula le di lofero kwali mu kala kwali kini son ka fin son kota kala ele mumen na na afeka san idon ka long ka fokoni ka prifa ya di se ka wodo soron ka ataka adima ka san fin men sana wakilina be ila makasa na wakilini la sanina brana kana silema aka yikoro eko kwa akone tame ko walulu lele ma e mfa andan ni fesa na wakilila aha a ne tameni
bid kone walulule sada abumaye momen nani sanin ke yorodi ko kana la fin san ayina ka dagbelen bado fo umay salama ya mofo ka fem privo fem men hangite fem menta ka fem privo molu madar fo wo sana fem menna me sanin bato men nani ita fe ka maida uma wani nike juya su ala miso uma annabi miso uma silama ya miso uma adabadi ya fana miso uma badino annagi shu hukumuhu haram haram kadola fem prikan kaprifwa kuna bamba sonko kula akan san momen nana ukana san silama ya katon silola u haram yale wujuna ya faso wa haram yanne silama kemana amsumanuma wujuna ya faso wa haram yanne silama kemana amsumanuma wayanha

0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار وموجبات النار هيا ينجرني سبحانه وتعالى أن يأتي مكانك الله سبحانه وتعالى هاندو لا يأتي بعدك يأتي هذا ينجرني كأن باجون صلى الله عليه وسلم أو أن باجون يرميني وأنا نتاقوني فوميري alay olo annabiyyo sallallahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa ta'ala subikemo e horeta kungu fow o subikade wonde be annabiyyo sallallahu alayhi wa sallam wono kango subhanahu wa ta'ala o hombe jenno kada fetane o manti beedo o hombe di haray beedo dey fi mabbe naga qur'an ton yewta fi mabbe na fewno kabe wuri don dun yewta fi mabbe no yewta e defte adide den qur'an jippaade har goto bo kambe woni la do ha goto mabbe jibina ka ala ka wori leedi do don ko gon wadi allah subhanahu wa ta'ala bi qur'an ba da'uz billahi min shaitanir rajim bismillahir rahim zalika masaluhum fit tawrah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه أي ها آية لنري يوين ديرو أن أودو آية الله سبحانه وتعالى يفتو هاي دي بيدو صحابة بن رسول الله عليه وسلم في كالناب النباب كون الله سبحانه وتعالى
1: yewuti fi mabbe o bange fi mabbe ko laabe poy
0: gila feewndo annabi Musa yani dum fuddi jippara ka defta annabi Musa alayhi salam ka defta annabi Musa ka defta annabi Isa alayhi salam yo non be do tabbi siwa ka jibine de nen say kun wadi haray haray ban be do Allah subhanahu wa ta'ala teddini be hala kun wadi hala ko hanan ne don ko jabu no haro jabu alu na del qur'an la sura hatan
1: ha wala
0: qur'an ne yewti la ni pou kan ko araw no de fi adun no hala don don ne ja pe jabu ne hol bina de ma ya ne taw de bon no haray ne don ko kan ko Allah subhanahu wa ta'ala on pou don yedde hala non don ne de suwa ini haray o do o muti ke mo ya haray den fuddi fi sahaba je goto ne sallallahu alaihi wasallam den yewde fi sahaba be umuman kono den fuddi en hertini sahaba je makade da Umar ibn Khattab radiyallahu anhu o sahaba je matawatara ko wadani ko l'islam si a jangi ngurda makona anday a odo ko neddo mo tawtara hala siga odo no yeda siga odo no da ba hakkunde e kala community e kala siyakal sitay heboton donc hala odo ko sahaba jani rasulullah alaihi wasallam ko kanko kadun khalifatu thani kanko lonti do anila ala sallallahu alaihi wasallam imma on
1: ande lonti be
0: anila ala ben kuburi jarade kon ko ayo Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu e Umar ibn Khattab radiyallahu anhu عثمان بن عفان رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه دونك هاري الحسن ابن علي كان غولي بيجدي ونوكو لامينو هاري كونتي كون خلافه لان هاري نان كايتن كون با كونتا ديندي كور كو لامو دونك فودي لاما غول جوب بين عموما سيدنا معاوية رضي الله عنه ولا من جلب بن دوب نوغي فنتان ملامي وكان كنا كان نوني أرانو إلان دو أما كنت تكون خليفة كو حديث كو كهولي كو دوبي چاپانتات يونن علي دوبي چاپانتات ومان كرنو كو دوني لبي جيغو ما جد بي ما كلنا la men da do no ali o la mak jilu ben fo mai fe on makko
1: wa
0: wa be go wa nano singole ko de makko kan ko ali donc ko mali haray al hasan be do makko wa yoni bay makko fejjine Otim ni ano lebi jeyon staye tanen le woni tapitunda ay ko woni ali ano al hasan o yettuno lam go feu o jonne senna muawiya woni sengole ko senna muawiya jirbe ben foppo hande kade te ko senna muawiya ko kanko lami jirbe ben fo don ko are wano no wadi mara do tanbi hawrudo wano sendari wano wa nyalla alhanki wangal ngal mari peche peche ko woni e makkal donc wano wobbe ko kambe ko wullugo soppito aray engande ko ganyal la don kanko al husain won ko sa won ko sa indina no don ko bawo sahaba bin nabiy sallallahu alaihi wasallam an jama abdullah bin umar o gerdi al husain ha o ta yaw kufa himbe kufa be ko jamfoto be o ta yaw ton few won no yahabe ha bindani mo le tarji dudu yo yaw yo nan o yahi be waro imo ayettaali tan o tun be warimo kanko kulin al husain yonno man wobbe go be wolle be soppito benne be yidi al husain haran non londi dina kan tamaman sabana allah subhanahu wa taala ko mpedi baada a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahim wa nabiru annakum shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsim min al amwali wal anfusi was samaratu bashiris sabirin هم بي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا هم بي أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المهتدون الله سبحانه وتعالى هم بي وجربتو كلوني جلو بان وجربتو نتغوتو كوتو ما جاري باركاري بفوكاتي haray non o jari borobe ko jawle mabbe o jari borobe kulon o jari borobe hege o jari borobe ko dum woni ka geseli mabbe kine jonga commerce mabbe no walon jari borone don en yiwan ko waddo nokku go haraka kamengine do kene no hayne baade alako marketi marché jano yete yete no suma fo suma ma goddo no suma kene ya boutique kene ya magasin sigane bi sigane sigane sigane donc garay allo sa bodo jare bodo net on kon Allah subhanahu wa ta'ala humpiti wa bashiris sabirin weltine yimbe munyibe be be meda dara sitayti woni Allah subhanahu wa ta'ala jarribe kebe kodu woni be nege san inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bawalango kongolo ko san be na pellati men ko Allah men wodan do ko Allah men hertani do kama ko kadde men horta kadde alo sama bitnun ulaika alaihim salawatu min rabbihim be do kan haray ko dum woni mantore joma be woni mabbe yurme woni joma be ayurme ne joma be woni mabbe hein haray alo sama bitu ko be do tigere woni feewu ben kama ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala yonno haray sendari julbe ben ka hore leeto kila tanni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayutin ha yawmal qiyam julbe ben heba ta jarrabuye fotayde fejjingol ni rasulullah alaihi wasallam kono ha hande e medali yide person inna ashara la ilaha illallah wa ashara anna muhammadar rasulullah no wada nyallan inna ko denyala den nyala do ni dal fejjini yo wande do hitane kala ma lewru kala ma dubi sappo kala ma dubi temde kala fotte wulle fi ko na fejjinga sallallahu alaihi wasallam en yallo ko wono non Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu kanka do nawno fejjini en yado non kan wadani Abubakar ko wono non Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kanko o keferon tufumo hari mo jundo julbe ben ka masjid nabawi ka julde na sallallahu alaihi wasallam kolon keferu ila nyenje ende da abodo da majusi kolon o tufimo o fejjini sabon en tufande en yar kono goto ma dan do mar bani khattab radhiyallahu anhu wa kadhalika usman be hottitimo be mabbe mo ka galle makko beletri mo hege onka anga nyamete anga ndia be wari mo kanko Usman ibn Affan kran yata ha goton wada ndo ha goton wada dundo e wande Usman ibn Affan radhiyallahu an wa kadhalika Ali ibn Abi Talib o yantu jul ko subaka onuddine onade ka julide onangere jugon kolon woni Abdurrahman bun muljimin kolon woni ko tufimo kolon woni ko soppimo ka hore e kolon woni dum sa bo fejjin e hanye kono ye taali no wala ni dum do wa kadhalika al hasan ibn ali radhiyallahu anhu akhul husayn o do kadi e kan kadi ko wurta bidde kon ko mo buru hombe dara kon wande man nako poso mo warira kene da ala sana warande dundo donc al husayn tum warante dundo hollo gole mo yida hala islam lunda noma islam onte lunde ne kal quran al quran wi no mo so hebi masibo ko ngotidi wo ko ngotidi ko niyo garda tango kanko ina woy alla memela ndo no migare na tindi dala ko dum dum paske ne sallallahu alaihi wasallam nene khadija radhiyallahu anha fe'in buri dobe sappo sinela da fe'in sallallahu alaihi wasallam ta lene khadija ina danki man la do mo'ina sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha yo danki no ne la do ko goɗɗo waɗa dankade goɗɗo fo embere mbawdi muɗum kone ra wa nanu khadija hitande suno ha be wi amul huzn kono ne rasulullah wa sallam tim wa ana don hitande e maka yilo ben e en fopo tombonde den khadija ko ende nyala ndo fe inorone andi tane mo ko waliti ko l'islam la ina khadija wa nak ne rasulullah wa dalnu wa kazalika wa ma be hamza wo walan uhud ko en la sallallahu alaihi wasallam wanano abba hamza hay a godo kadi filla ka julbe maddu dun do wana so nanani la do na sahaba bin laben wana al qurun al mufaddala fu fa'nu akadum fa pahdum diala ay ko bay dina kan joni woni joni julbe ben ko ni be fewndore ko dum waddin don wadede yaadon dandare gele dun do fuddi yaltitude atay dum hayne baare dan ko wadu wadi haray be ne ko fajjata o tan awal ko do e di pi jiro seni hiri mabbe ne ni mo ja ko bay o nyaare julbe be woni fewndi o eta do tay na dum dun do haray pi ji wana murto ni kono jiyaɓe allah subahanahu wa taala ɓen ɓe few jeey inchallah taala duuru maɓɓe hewte inchallah si duuru maɓɓe hewte ɓe heɗa ko boni condense ana woni wo arana wonɗo wo koye gollel no faalira noon si o gollay o golle no patron o landurima noon si naadin o waɗa beru makko kanko ni kare berne makko kadi a de golle feñede sina dum haren walla man anon gadata ay haray amma bin khattab radiyallahu anhu be on bido wal ajab huna anna umara kana yantiqu bil qur'an qabla nuzuli kanko mo bin khattab radiyallahu anhu o latino himo yewtayno ɗo mo e kalima ko ɗum woni qur'an on jippo hara ɗoytaali ɓeydaale konngol umar ngol woni khattab radiyallahu anhu naam kana umar yaqulu shay'an fa ida bil qur'an yatanazzal kama qalahu umar bilɗabt ay koni kono mo tigi woni de umar o latino wowlayno ɗo goɗɗo qur'an on jippo wono o wolino hara ɗoytaali ɓeydaale hay feere wotere no jeeya muɗum lata marratin kana umaru yaktubu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma nazala alayhi min alquran li annahu kana katiban lil wahy ko ɗum waɗi ñande go o ay laawol go o ay umar bin khattab radiallahu anhu al khulafa rashidun ɓe fo maɓɓe ko min kuttaɓe wahy ɓe fo maɓɓe ko ɓe windaɓe jeyaɓe windaɓe alquran si qur'an o jippaade nela no wawi noddude Aboubakr windu maɓe nodda Umar windu maɓe nodda Usman windu maɓe nodda Ali windu fo ɓe windayno